broker ye chinguru chubra yani the power broker na romwana ero buri twase gazeti ya the Daily Nation page litangani asaba Kenya mu Zimbabwe sa Wicknell Chivayo ni galenge umunya biasara na boygo murayi osanya tukobakago sangana barayi abanene ya chingongo a chense kurende ase abana social media osasa bantu be mitandao nigo batigete amaswali osamaswali mange ni gabandaga ndatukoboliwa igoro ya umunya biasara yo kurese ya Zimbabwe oyo mo president William Ruto amwatoro buno mosanio yeo oange mono nyoro mono ya sepedia kawene ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation abamenyi bensemo ya Lamu ni gobara na matumaini ngamba chikonya rakoba ko konyeka gosikoga samono wetena sokwa gacha kwa eke ambuni ya mwego sibia mabutani oil refinery ime yensemo ya Lamu no mwana likira sepeji ya gatano na gatato asepeji ya kanene ya gatano echama gose echama ya ye osoko cho wele tali chama ya linda wananchi ya Edwin Sifuna bon ni watoko wasalio ko yanyuma ya omo senator we omo governor we semu ya Siaja James Orengo koralia nganere na atakete ko chikunyara ko baga kuligia ekiama kia ye na indi asepeji ya gatano na kabere muandikira asepeji litangani ni ulianga bono usaso bwagara asepeji ya gatano kabere gorunda ulikira sobu mwemu asepeji litangani ni ulianga bani mbe shikuru uche chunivasti bono bachakira mwagomo bali chikuri ya lero asikiru wa gatano nga chinkwana chiko sunsura mangana babu hate ni gochenya tukubachiko kwama Kenya nigo ego chiko kora Mount Cherry ase okwaligania maminyoko award athletics championships chinga ki chimbere chos Kenya buri bagelio ligo cha kwaligania maminyoko ayo obese nigo batabire ngachi se mu chiko se biti byonsi bi lazima bikere ne machiko na marago aria atakeire ye chinse chine nego international competitions elinde lio kwaligania chiko so lecho

0: The Daily Nation, obobisi wa omo yendia osomo nyabia sarai kurense ya Zimbabwe, na mwanulikina sepeji elitangani ya gazeti ya The Daily Nation, The Standard. Weekend chivayo ni garenge omo nyabia sarai kurense ya Zimbabwe, milonea na bwego uyo kuita karne miaka 43, asumasukano wendege helikopita. Na kule ntogo oko erua, ose omo erio omvasukano wa omo nyabia sarai yo obwato kubwa mate wadune ase avarai au chivayo ni ganyatu kubaga kweweka ase amo avantabange kumanya kanogo itera kumea naba president chigali chingi ya wate alikonya kubaga wakonya vantu na vayigo chitenda au chichi bidon chichi dola chichi vesa echi onyatu kubaga kukura yoromono ya sepeji ya kanene ya gatano ya gazeti eyo ya The Standard. Chinye gitari chairu ya naenda matukande kuminane kubekesi igoro chikondrakta chinye chasha wakatakati wa virengele lio au. Baribakuru wakonyi wa afyani health providers vairu matuko kuminane elinde lio kwelikia ase oku mrobrimo ya usha. Chiriboti niko chikote vanga sha nikigende ti adenge achi application elibu kuminane kule ndengwe niko chile baribabolide niko balinse ya elibu kumi. Mo president wense ya Uganda Museveni Museveni ni igore na chitangutangu igoro yoko wakacho kwa kambuni ya Dangote East Africa Refinery yoyo ya chagetuwe tukuli Moisonde tichi gatato chinga kibono atara talidra mwane kuse Uganda na chukubeka wese ya vose ni vayabo arro. President William Ruto boyogoro nigo agendere tie kosaga na kwayo motangani ayo Moskuru Kenyatta na kumochia ase gutakora kende go kinia uchumi ya bantu bensemo ya Taita Taveta. Ruto boyogoro nigo amugikire tie umuske sifuna no mwana likira se peji ya gatano limo kona le peji ya gatano kabere na ase ki chinga ki chibekire bose deadline chibekire chira ko mubise le muske dun sifuna gutikana na mangana alinda wana inchi chinga ki boyogo agende ko na ndeli yeterio biya mabinda tayari nigo biya chakire umurobeli obwo ko aigwa obosibole sifuna abone vice commissioner ya bwata na basandi bande abo tayari banyorire ebyama biya bo charo na ebwa 2027
1: bini go
0: ase epeji ya gatano na gatato umu magistrate weka mbirugia kawa low courts nigo abu atabiringa abu kabaira banyanyimba ba special service unit abu baku mchua aso kubwato nogo ito kwa bantukuruwa sensi ya boindi na abu bago soyeru abu ya numu ngandu kila sepeji ya gata na gata tu aba masomo na boigo okwe masomo asichimwa asiche serikali bono na boi sigo chukuburuka ni wago chakali kwa lero nyuma yichu university isato tukutira ale chinkwa na chio kolenta okayana Interpublic Universities Council Consultative Forum nigo ya nyatukubage

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Aboro kiana bakori mero muvandi wechi university cheserikari bachakira umugiro borero. Nabantu ko murunkani ryo gusari wo wechi transforma nakubatiga umusunteme. Abara ibege siasa kugikiria marwa tanchere na mariyo yo gutsindye ime ya nyamira. Nawa menyivense mo ya mwenye omonye nyakwe murunkani ryo bikoro byo gusari bya mentkanire.
1: Ikaransuke ujigo kuruwa assistishi na mbeye mo asubo tukibu ime Egisa FM ingako ya manganozi Rusila Obiero
2: Chidae kaiveri guru ye chinsa isato chia wano mambio motigiriri ya mangana magia senchirere yobu ikira nubu na tuwe nyolira SMSA tuwe mangana magia Egisa FM Emerobili ya masomo ni emerobili industry university cheserikari ya turubani kukubwa atikana numugiro buwe emero mubwa borokia na wakuli emero mubande vechi skuru echio awacha kilu mugiro bobe neli tukuli ya lero negaba buwata nivekio mbekia universities academic staff union wose waso Kenya university staff union kusu na Kenya union of domestic hotels educational institutions and hospitals alida kudehia woigo wacha kire omogo mobo Mambia ya lero Eye maiga ye chinkwa na gati yebio mbebio Kukiria amona kiria Interpublic Universities Council Wakora chinkwa ni chitanyo lete matunda Ndi abulituko uligoro Nega boro keose chi lecture Batu kutairare nyonge sayo musharo Kero mwaka ya nyeguru ye mia Wae wana gotebo kuno kubase kereria Na kuganyogo ikirani wakigima Woko iwana kwa buwa CBA Kwa mwaka wechiru vivire meronge vire na isano Woika chiru vivire meronge vire na kianda
3: The proposed automatic annual increment of a mere 4% is far below the prevailing inflation rates, which are more than 6%.
4: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
2: No mora ibwen somos ke wele amruto ni gali ire irago chikoganya na magani ya boro kia wana wakuli ya merumo bandu bechi university cha serikali avu bale asomo giro. Ukwa na senyomba yobura ya state house ime ya Mombasa, ruto ni gate wete wune serikali ya ene manyete merumo boro kia woba kukora na kuli ya irako ene kinga magani ya yu abu atiwe.
5: Tutazungumza na wao kwa sababu for the last 4 years umesikia walimu wamegoma. Si walimu walikuwa wanagoma kila siku, si madaktari hawa walikuwa wanagoma kila siku. So tumejaribu kubadilisha mambo. Hata kama kuna tishio la watu kugoma, tunatafuta where is the problem na tunajaribu kuitatua. Yale wanatuuliza sio ya sasa. Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Unajua sasa wamejua kuna watu hapa wako na suluhu ya mambo. Sasa wananiletea ile yangu, alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Wanataka pia mimi nikuje nitatue. Na ni sawa tu, nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
1: Egisa FM estishinu legene asamangana maya
2: Awa menyewe kinyoro ya kiongongi mwamoge sabo uti na bochura ime ya kitutu chache South County ya Kisi Nigo baru lukuboli vitambo kiro vya wango kuhimu kiweli kuba ikera bantu bakali gusari chi transformen seme yo Wokuwa na nabariki ya mangana nigaba menyewe waga nilie kiombe ya Kenya pa wago tuka ilio abawa ikirani ya yo Waimu kiliwe vitambo kiro vya richi kwe ge kwa geru woti garumo sunte ime waturuba nilio bugima buwabo Wakira lituko na mono bali biashara vya bobi gotege mestima. Woigo nigo baku uliribu na bali baku ikirani ya bikole ibio nigo baku wenetu gotiga. Ege kwa gira nigo baku viko bugi mabuga basabe no nyanugu kwa kurugu waku anestima.
6: Itu wabu kare aromambi tuwa nyora transforme watagolete erutirunse asike nyorogi akiongongi lakini rende bimbire vinyoro vende unabouti nabochura na muamogesa. Baru seti ya mafutane vinto vime.
7: Lieta ankoro kwa gerubo mumanyi mwane irangensa Bora no aninje ngkumetinganga kingo cha kurara nyomba. Bondu ale tamaguru. Dingo cha kutuomera. Akina akumiri. Ongi chanete.
8: Bona tukumetia banta bagaibaruete. Bago jo tosalirie bintu mune yekege transforma ego irio gotakonya. Bona tuma no ne tinga kaito jo gochia. Ebintu bo bietu biasare kire binge. Jo bande bantu buate chi machine. Jo gotirage bichuchu. Ntuma atina kibona biko cha kwabo se bintu biakure.
6: Bona tukumetina bana abakora no nyemo muwake butuku. Ngakibago cha kwabo. Munokoma yago ito gyara mondo tamanyiti kulina stima igoro tokonyara kulina. Ikiara wiko manyo manyo maya kulina. Tokuyera igo. Bona na manyitina abantu bari ba korera asiye. Igo sa chimemba chiri chigo tumu chia chensi chiri chigo kore stima gosekene.
1: Ikaransuike, ujigo kuruwa assistition number ya mo asubo tukibuime, Egisa FM, ingako ya manganozi. Rusila Obiero.
2: Omu women rep ya county ya Nyamiro maske jerusha mumanyi oro kiri ogotago kiwa kwa hekobu atikana no comment kana kuhibi korobio watumeki wa maru watanchiri na malio gandhi yogo tindia evi ya hile irogo kwa bantu chinsemo au au. Nego go kwa na bulich kore gora sensemu ya mungori ya wadi ya mekenenen vorabu nigo mungi na jerusha atewe tena ababole tia babusabu borendi kwa swagati na kwa ine kinga nkuruwa ni baramabayo na abu igo kurumubwe kanubwa banto batatawa kwa soko nyo maruwa mabe na maliogo yogo tindia ensemu ya rangenye wadi ya nyama ya ime ya West Mugirango.
0: Kuna watu katika vijiji zetu ambao wamepatia watoto wetu madawa ya kulevi. Watu 11 wamekufa in the last 6 months kwa sababu ya kukunywa hila miadela. Tumejaribu kuongea vizuri na wale watu. Sasa angalia kama father mwenyewe ameenda maandamano. Sasa wewe utapata laana gani kama unaendelea kufanya hilo chambo ambalo limeua watu wetu na watoto wetu. Tunataka kuwaonya na tuongee na wale watu ambao wako. Kama wako hapa, hapa tunawajua nyinyi ni watu wa kasi. Hatujui kama hiyo pombe iko hapa. Iko.
2: Aya ni gachire maiga yomo padri we parokyo ya rangenyo padri banada nyangiri kuraba menyewe nseme yuko koro koro weka na kuomole mbeko gikiri ya maruwa yu atanchiri ya sivinyoro na kuboli kero yomo kwa ene kingu imu kirige tambo kiro yu kuruwa ni ya mabayo. Nego boiga tebe tenga nigiri mirumu ya kero yomo kubwa tira sabu burendi ya sogo ikirani ya iganga yuko ya kora.
9: Ujumbe wangu kwa jamii hii ni huu. Tusinyamaze mbele ya uovu. Tusiangalie mauaji kama kwamba si jambo letu. Tusiwache vijana wetu watekwe na dawa za kulevya. Tusiache familia zivunjike bila kujaribu kuzipatanisha. Tusiache watoto waache shule bila kupigania mustakabali wao.
2: Maiga yokuwe murunka ni asige kige tambe igoro yogo taetika wichi parase wadi ya township imeye county ya Nyamira ni igobo na wa menyivanyo liromo eso maiga yichi parichi ugo chaka koroiswa. Kwa rengana no mwemsewe wadi ya yodi uko ya gimasira ni igo chiparachi nyinge chiali mirubono astiga nyetigo chikove kwa omora. Uko limoku ichi para ni goku wikirani wani ichi mashini ichi agulitu ne county ya Nyamira insi umu governor Amos Nyaribo.
10: Matuba mitumba amba kuli rengantu amba kutikara maiga kika asingi chiyo kukwale libuye gasi maramonte kateko tebanga kuchakira wano uchimutuwa bantuwa mitu mweta aise wadi yituko itayonsi asingi kinyurugio kantika litintarakuna ni kinyurugio kurukwe kia mundo esimbuwa nete kosoa kuchakira weekendi yi muna tuku chikosoa wete tente itabugati isi kukwa noeno posombi mtu nonyari kuruwa lira nyumbari kukwero tente tiyabugate para noene yemo asa bantuwa nebali kuhete lakini kwa ni kuhete tente nogenda ruche noheta kurumoino, noheta kujimate, ne pare ili, tuko nete kukonekti, toka nete kuchibukichora, nero ekrekta kiamba kwa soa ime sige ncho, alinete ente moruto kituko liye nchele, tuko kurutama kina ime, e inde ilia kwa sombi, kwa sobo iti na parogo ya raisi. Keseneno, nero ya alimiru, no moro mkua katutikati.
1: Igesa FM, istishi nulegini, asamanga na majia.
2: Awa menyeiwe kenyero kyo mwenye nyaime ya Bombave County ya Kisimbiro Rubale maigaye vikorobio wabi comment kana sense mejo. Eye maigaye ndagira ya banto ni vintu vinde kuhibwa nonye nkuruwa seme gondo ase vata manyeti ngambara vivago ikirani ya vikorobio. Ukwa na nige saifema awa menyeabu ni gobasa viraba chief men seme ikubwa tina na nabature tibabu na wabuata niba nyumba kumi kwa ene kibu tukibuwa bene ngo korubole eliva vivago ikirani ya vikorobio wabi kubiara na goswairua kolengana niri.
11: Wakangi bila ditanga ni mesina abege temu gondo mkati kosi meke mesina adeba onasa kiri kosi meka marabu oni bangi bila ene raundi ya agata tu
12: obo ibi bugabe irega iga mano ase binto ebike ebike ebinto biya mugondo lakini okono weterali abanta abago simeke mesi yabo batuwe ruba kabayi nokigwa yani mesi yeko ibuwa bakabayi nokigukuru mugondo na anda abako ambo ete aki asingi chuyo kweligeri chingwa kongo ibuchire bono abantu tusinyire ngaki inkiye mono bono ibimeliye biga mara chikagungo torujire emesi yaro bono nere kuriye kubuya bona marabuga ni ikeire akari ko ibukuru mugonde bintu bitana gokorekana gese na gese
2: Neserekari ya kaunti ya Nyamira agwe terasobora ibumu gavana wye kaunti yomuske Amos Nyaribo kubuatera na nekiombe kia National Agricultural Value Chain Development Project nigo ya barure cheki go sechi cheki tisa ni shilingi milioni kuminemo wachia sechi kofi society ya merongevere chia barimia sensemo ya visembe mune nchire yomu ye merobeli ya kaunti wege tewa ene kingobo olemi wye kahawa wakini gu na barimi bagendere ile kukokira o konyora kwa bo muri kitu Jacqueline Barongo na mange
13: lagu kwa nasi factory ye kawa ya bisembe me ye wodi ye kerenyo asibunge ya note mugirango chinge kicho musangire kano wabali mibeke meli ye kawa mugabana wye county ya Nyamira Amos Nyaribo nigate biruna iganga ya ye nene no kwa ene kia abuna abali mi abuon konyora baro bokonyi ubuwe ra idide kwa igendele amo anugu kinye kemeli ekio abuwa sabali mi kurwa asich cooperative emirongo ewele baba ila bago sirwa amo nechibesa weta na chumilioni kuminemo
14: ega asia ito noko make sure chibesa chiasa ito mabuko mwomolimi gana kia kia kwa rabono tokaru kwa ndama gana a coffee eta bauti ya coffee ne chai na yemo e chai wakora umuaka buonzi okatora baka umuaka era kire wiki mogo ndore eka webo aji siso nirenga matukane wakaraki wati mokaraki ni yaba esego chane ventambe yote ni kuma temoto kore chai ekiara kwa enseye ama goringo gendane igoro na ise asemone cha ama gori arense lakini heka awa igare yesara
13: komenta na yomu gavana Nyaribo niko aruro kuboli asabali migotumeka wiyobo konye obo nabwa higo kubiko mukiase obolimi weke malie kyo
14: na hende motaheta ane yesara mono mocheki membership ya ino eso soya tine ya ino mwobeka members wako siva chiyombe heka awa ime mwegule motuara abalimi moko uvoyo waonia baji konyera marwa ekirobu kia ogo ikokerende bia ikarakata kirobu oyo kwa beka ekirobu kirobu ajire to bwane CPD was pray to ise kumwati ya machika yo na bato konyora mapata isa ajire double
13: na elio kwenye kia obo sombi obu ya wye kawa ni gomo gama na nyalibate birabuna imerobili ya ikira niwe yo korosi ya chupara asense meyo
14: wakonyo moremi anyore faida noko mo support iyo ntuma konya koro ishibara gore ngeri umweshimi wanata na jiwara chechi atigarete na nyairanga junction baka yave eke gongi nyangundo yechi eri nechinde erinde abare mimanyore cheya raisi hoika
13: kuruwase kaunti ya Nyamira nchen Jacqueline Barongo
2: abuno togo korera mangana itama yomo tegerari asinga kichiga na inde chikuraga chinsainya ntuenyora inayenda manga sinchirere yobu ikiran asinchirere yobu inge sano na ibiritu chiko yonyora sobu ikiranu ilieta Drusilla Obiero
1: omuelio wa mangana mayayige sa FM inga ko ya manganozi
15: we na kumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekoma coast na inahitaji tu 20k itoke si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika potu hivi nitapewa container aha mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted ati finally nitapeleka mama world dead java utuma do nikakula block we siwezi sawa hiyo de lakini acha nikuambie ukipata text kama hiyo jiulize ni ukweli au ni con kama text au call iko too urgent au kuna link au wanauliza details kama pin ama ID number au inasema umeshinda na ujaingia promo
16: report your number report fraud on my one app or sms 333
17: taranga foto
18: wiji wa rumba na sauti ya dhahabu anko fred obachi machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda miti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Billy Abel, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya mziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
19: Unafungua app moja hakuna. Ya pili bei imepanda. Ya tatu derea songi.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: na kuariga nirio motegere tume nyamangana maja senchirere yo wenye ye chinsanye chabono mambiam Emeroveri ya masomo ni Emeroveri Industry University chesrakali ni geturubane teko buwa tikana numugiro buwe mero mubuwa boro kia nabuwa kwa libandi vechi skuru echeo obuwa chaka osomugiro yo chaka abono mambia ne gaba buwa tanibibi yombe kerikia Universities Academic Staff Union waso Kenya University Staff Union kuso na Kenya Union of Domestic Hotels Educational Institutions and Hospitals lead kudehia bacha kumugiro abono mambi kubuwa tikana na kilibago teva nubu taikirani wa woko iwana kwa bom eye maiga yichinkwa nagati yabo nibyombe kiriya Interpublic Universities Council ko sinyago ikero ko iwana aboli tukoregoro asige kale kyogya kolekanete Omora iwen somos ke William Ruto ni gamu mochiri yori ngomo konyi bumora iwen serigadi gashagu wako buwatikana na mangana ukwa na iguru yobukurumi na mono kubuwatikana na mangana yuwa buwatiraniti ya mangana yichiminero ime ya Kwale County. Ukwa na sinyomba yobura ya State House ime ya Mombasa Ruto ni go arole kanete komochi ya gashagu ansa momoche tikubuwa tikana na kiri ya goteba no kwa leta siyasa singani yo ni goga shagwa teba nga ni go ama chimine rolsa sensemo ya Murima Hills ime ya Kwale County chia veire chiko irua ne chikampani chichinsi chisko kubu na vanye ni ya ego sabanto varanga goti bago kwenye kana mangana yo Nechinga kichibo igo amangana yestima wanabantu kwebwa terani ya sinchira chitali chinkera nuwa genderete kwa inekiwa chinsemo au au nige kiombigia Kenya Power kengenderete kwa kurubu tikiri kwa ineki nga bantu mbali kwebwa terani nestimege ntoge kwa genda mamincha yeri chiko. Aya niga chirobo igo chinga kie kiombe kio kuroni wakurumigia Ethics and Anti-Corruption Commission kumuweka vyara omokolio yo memiro mwe kambani ya Kenya Power ime ya kisi kubuatikana na kilikia watewe kana nugo sangiriri ya maki na kubuatirani ya bantu nestima sinchira chitali chinkirano ye maige yo mokagiru yo kalebo war okokole miro masi kambani ya Kenya Power usagiru wa kisi watewe kana gusawa chilingi hiri akiri chiling chiriwe merongeta tunaisano kuruwa sumonto yo mensemu ya nyancho kumuira niliestime ya butole tuwe maiga yogo toka kubuatirani wa mamincha yerichiko chinsa isano tunyora inayenda manga sinchirere yobwenye lieta Drusilla Obiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu